0: Vou acercarme ali, vou ver de quen é, vou me encargar disto sem ningún problema.
1: Temos outra mensaxe. Escoito a Rafa Domínguez e non sei como non lle cae a cara de vergoña o decir o que di. O seu partido primeiro os asesina e os tira as cunetas e despois lle fai unha homenaxe. Os galeguiños cada vez máis retrasadiños o comulgar con rodas de muiños. O que me parece increíble que nos temos que... Que nos tempos que estemos, a un señor como a ese cando din esas barbaridades, ninguén lle cale a boca ou lle diga que o di, que di é mentira e que non se burle dos mortos que o partido asesinou. Entendo que debe de ser polas homenaxes, pola homenaxe a Alexandre Bóveda.
0: Bueno, o primeiro quero dicir dúas cousas. O Partido Popular non asesinou a ninguén. Por lo tanto, eso creo que un partido democrático que funciona moi razonablemente, que neste momento goberna na provincia de Pontevedra, e nos non asesinamos a ninguén baixo ningún concepto, pero é máis. Por exemplo, o BNG pacta cun partido como HB, como Ribatasuna, que sí que ten nas súas listas asesinos. Pero, saindo diso, o que fixen, como demócrata, que me considero que nací na democracia, eu nací no ano 76 e xa estaba entrando a democracia, eu me considero que eu teño todo o direito para falar de calquera cousa. E se é unha amenaxe a Bóveda, e o Museo de Pontevedra foi unha amenaxe a Bóveda, e ven a Amalia, e ven a Amalia e pon as cascas onde da
1: árbore... A súa filla, matizamos.
0: Filla. Sí, sí. Ven, pon as cascas onde mataron o seu pai. E facemos unha amenaxe. Eu creo que o Partido Popular o pode facer, como pode facer o Partido Socialista, como pode facer o BNG. Porque eu creo, e o digo publicamente, que a Bóveda o asesinaron. Creo que non tivo un juicio xusto e creo que foi algo terrible porque non fixo nada para que o matasen. Por lo tanto, creo que podemos participar con todo o mérito. Que sucede? Que cando o Partido Popular participa nestas homenaxes, o Bloque enfádase e Vox enfádanse. Por lo tanto, eu creo que a mí non me preocupa o que se fada o que fagan os demais. Eu teño a certeza de que estou no lugar correcto, falando de memoria histórica, como digo sempre. Sen esquecimentos, pero sen sectarismos. Porque moitas veces en memoria histórica din, se está o PP non vale. Bueno, mire, eu no último na memoria histórica, no último acto que fixemos co Ateneo, un dos invitados era un destacado membro do BNG, José Manuel Beiras, que ao final non puido vir porque estaba cansado. E outro foi o expresidente do Partido Socialista da Galicia. E viñeron e falaron, porque nos organizamos para que falen todos. Outros entenden a memoria histórica como sectarismo, só vale o que diga o BNG. Iso non o acepto. Iso non pode ser. Eu estou orgulloso de participar. E fun o primeiro en ir a homenaxe a Bóveda na Caeira. O primeiro presidente do Partido Popular fun eu. Por qué? Porque, bueno, porque creo que é algo absolutamente lóxico e normal. E cando vou, me dan os da dereita porque os de Vox, porque din que non debo ir, e me dan os do Bloque Nacionalista porque entenden que eles son os únicos que teñen a verdade. Non, vou porque entendo que teño que ir e me parece perfectamente normal. E cando vou, a maior parte da xente, a xente sensata, agradeceme que vaya como representante do Partido Popular, algo que creo que debe ser investigado, é parte da nosa historia, terrible historia, porque a ninguén lle gusta, con Bóveda houve outras personas asesinadas, e, dende logo, eso hai que estudiarlo, e por iso chegamos a acordos con Fundación Bóveda, con Fundación Castelao, que no museo están dando, van dar conferencias para falar de memoria histórica. Ha caído porque trouxemos un cadro que fala do asesinato de Bóveda. Por lo tanto, estou convencido que estou no lugar correcto, o que digan os demais non me preocupa.
1: Tres minutos para unha da tarde, temos outra chamada que chega dende onde. Bo día.
2: Hola, buenos días, de la zona de San Xenxo.
1: San Xenxo, pues está escuchando el vicepresidente de la Diputación, cuando quiera.
2: Sí, buenos días. Mire, yo es una pequeña reclamación y una sugerencia. La reclamación sería en el nudo de bomberos cuando uno sale hacia Vila García, digamos. No sé si se percatan que la maleza, no sé si le corresponde a ellos, pero que ni el ayuntamiento ni nadie hace nada, cada día está peor. Y yo soy camionero de Ferroy y la visibilidad cada día es nula, como en muchos lugares, pero en eso es nula para todos. Uh-huh. Y después queremos de protección de accidentes. Y la sugerencia es sobre el tema de los embalses. Los embalses creo que llevan 40, 50 años iguales, pero la población ha crecido. Y ahora cuando bajan en pleno verano, ¿por qué no se hace un dragado? Se amplían para recoger más agua que se desperdicia en invierno.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por su aportación.
2: Nada, gracias, buenos días.
1: Buenos días.